wobo ubu de we e mana obesia bo wo bra ana ba ti aduma koma sem esisi sem ewudi sem anyambra sem ayrefa sem moje huegu sem asefim sem adwaman sem esem ni nyina wa ha.